dragi moji, evo, lijepa pjesma za početak, još ljepša u nastavku. Puno selama, lijepi pozdrava od Azre za vas i Kenana, naravno, mi smo tu danas da vam uljepšamo ovaj nedjeljni dan i onako lijepi sunčan dan uz program Prača radija bit će još ljepši. I ugodniji, naravno. Očekuje vas dosta dobre muzike, folk, strani, sevdaha, zabavni ili pop rock, kako god. Ja se iskreno nadam da ćete uživati, da će ova nedjelja proteći u dobrom raspoloženju i da ćete svakako bar dio, ako ne cijeli 12 sati, provesti sa nama. Još jedno veliki salam, lijep pozdrav, dobro nam došli i uživajte.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

0: Radio Brača, prvi glas vašeg zavičaja.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: helikoptera entitetskog MUP-a Slavko Goranović.
1: Za razliku od juče, danas nisu ugrožene naselja i objekti. Požarna linija od sela Turmenice kreće prema gradu. Mi smo jutros dejstvovali na tu požarnu liniju koja je duga otprilike 2 do 3 km, a mi dajemo sve od sebe da spriječimo dalje širenje požara. Uopšte, pošto smo već treći dan ovdje, ovaj požar nije toliko složen i nije samo jedno požarište, na više mjesta gori više požarnih linija. Juče je bilo, jest dramatično da kažemo, u selu Turmenti gdje je bilo požar se približio kućama, ali zahvaljujući dejstvu vatrogasaca pravovremeno i našem dejstvu uspjeli smo sanirati da ne bude oštećenih objekata.
0: Na području Unsko-sanskog kantona aktivna su 4 požara, a posebno teško je na području Cazina, Velika i Mala Gomila, gdje se požar proširio i gdje djeluje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kazao je za BHT direktor kantonalne uprave civilne zaštite Dževad Livaković.
2: Također na Pljaševici je aktivan požar, 24 sata su ekipe na terenu koje nastoje zadržati požar da se ne proširi na visoku borovu šumu zbog miniranog područja. Vatrogasci ne mogu ući u samo požarište. Požar na Crnom vrhu u Bosanskom Petrovcu i dalje je aktivan, ali je pod kontrolom. Također u Sasinama, općina Sanski most, je aktivan požar, on je također pod kontrolom, ali vatrogasci kao i na Pljaševici ne mogu ući u samo požarište zbog sumnji da je dio požarišta pod minskim poljima.
0: Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona saopćilo je da provodi istražne radnje zbog sumnje na podmetanje požara na području Zavalja u Bihaću. Dodaju da će iste aktivnosti biti provedene i na svim drugim požarištima koja su aktivirana na području kantona proteklih dana. U saopćenju poručuju da će za namjerno izazivanje požara biti izrečena krivična odgovornost.
3: Apelujemo na građane da se suzdrže od paljenja vatre i drugih aktivnosti koje mogu izazvati požar. Istovremeno molimo sve koji uoče sumnjive aktivnosti koje bi mogle biti povezane sa izazivanjem požara da ih odmah prijave nadležnoj policijskoj stanici. U konačnici upozoravamo da će svako svjesno širenje lažnih informacija kojima se izaziva panika, narušava javni red i mir ili ometa rad nadležnih službi biti predmet provjere i postupanja nadležnih organa u skladu sa zakonom.
0: Požar na području Bosanskog Grahova uglavnom je saniran, a na nekoliko teško pristupačnih mjesta još je prisutno izdimljavanje, zbog čega službe nastavljaju obilaziti teren i pratiti stanje, kazao je za FEN-u Mile Jović, šef civilne zaštite Bosanskog Grahova. Prema njegovim riječima trenutno nema opasnosti od ponovnog izbijanja vatre, no stanje na požarištu pratit će se danas i sutra. Požar na području Bosanskog Grahova bio je aktivan više od 2 sedmice i zahvatio je veliko, teško pristupačno područje prema Dinari. U jednom trenutku požarna linija bila je duža od 15 km. Prema informacijama Uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, na lokalitetu Pauč na području Kladnja došlo je do reaktivacije požara koji je izbio 4. augusta. Požar je tada, nakon 2 dana, bio stavljen pod kontrolu. Navodi se da mnogo posla imaju vatrogasci i u drugim dijelovima ovog kantona. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: Požarna sezona u Hercegovini i dalje je vrlo zahtjevna. Iako je do sada zabilježeno manje intervencija nego prethodnih godina, vatrogasci upozoravaju da najteži dio sezone još nije završen. Sve dok ne padne značajnija količina kiše, opasnost od novih požara ostaje velika. Donosimo priču o uvjetima u kojima rade mostarski vatrogasci.
5: U gradu Mostaru ove godine zabilježeno oko 860 intervencija, dok je prosjek prethodnih godina bio oko 1200. Među najzahtjevnijima bili su požari na deponiji Uborak i području Rujišta. U najtežim danima vatrogasci su imali i do 10 intervencija dnevno, često radeći na visokim temperaturama i nepristupačnom terenu.

0: Petar Jurić, zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar.
1: Grad Mostar je primio dobar, priličan broj sezonskih vatrogasaca za ovu sezonu i nikada nismo imali više ljudi u sezoni nego ove godine. Međutim, što se tiče ostalih stvari, dakle što se tiče voznog vozila, što se tiče skupne i osobne materije,

0: tehničkih sredstava i opreme, tu baš nismo na najboljoj razini. Još smo imali nesreća i kvarila nam se vozila i uništila nam se vozila ovoga ljeta, tako da je to baš poprilično zahtjevna situacija i što je više intervencija, više nam se kvare naše starija vozila.
1: Mostarska vatrogasna jedinica trenutačno raspolaže s 22 vozila različite namjene i starosti. Starija vozila i dalje su u uporabi, no učestale intervencije dodatno ih opterećuju. Zbog toga se ulaže u obnovu voznog parka. U tijeku je nabava nove vatrogasne cisterne, a ugovorena je i isporuka novog navalnog vozila. Arnel Voljevica, šef službe vatrogastva grada Mostara.
2: Mislim u roku mjesec ili dva dana da bi trebalo doći do isporuke tog vozila i to će zaista povećati kapacitet naše vatrogasne jedinice. Te dvije nabavke same su u vrijednosti preko 1.100.000 konvertibilnih maraka. Trebali bismo uskoro dobiti jedno vozilo za spašavanje sa visina koje nama nedostaje po formaciji, kao jedno manje navalno vozilo pogonom 4x4.
1: Vatrogasni posao podrazumijeva svakodnevni rizik, fizički napor i rad u ekstremnim uvjetima. Uz osnovnu plaću vatrogasci imaju i dodatak za posebne uvjete rada. Arnel Voljevica, šef službe civilne zaštite i vatrogastva grada Mostara.
2: Naši vatrogasci imaju maksimalan dodatak 30%, s tim da u toku požarne sezone imaju dodatak i 20% na pasivnu dežuru.
1: No, osim zahtjevnih uvjeta rada, vatrogasci se sve češće suočavaju i s požarima koji su posljedica ljudskog faktora, nepažnje, ali i namjernog paljenja. Ilijana Miloš, glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije.
3: Prvih 7 mjeseci 2026. godine Upravi policije Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije prijavljeno je 99 slučajeva. Ovaj broj prijavljenih slučajeva spadaju požari na stambenim objektima, drugim objektima, vozilima, šumama, drugim površinama i ostalim objektima. Od ukupnog broja prijavljenih slučajeva požara, 24 požara su na namjernu izazvana. Ukoliko se otkriju počinitelji, mi postupamo u skladu sa našim zakonskim ovlastima, obavještavamo tužitelje, podnosimo kaznene prijave.
1: Miloš potvrđuje da je i ove godine bilo slučajeva namjerno izazvanih požara. Problem predstavljaju i divlje deponije, kao i požari na uborku. Neodgovorno odlaganje otpada i njegovo paljenje mogu u kratkom vremenu prerasti u ozbiljnu prijetnju. Zato je uz odgovorno ponašanje građana važna i učinkovita reakcija nadležnih prema onima koji ugrožavaju ljude, imovinu i okoliš. Za Federalni radio, Kristina Marković.
4: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Kanada želi pogodnosti savezne države, a to nije, nakon što su trgovinski pregovori dviju zemalja propali kasno u petak.
5: Premijer Kanade Mark Carney potvrdio je da će od 8. rujna izjednačiti Trumpove tarife dolar za dolar, uključujući i one na čelik, mliječne proizvode, uređaje i elektroniku. Sjedinjene države i Kanada sada su u trgovinskom ratu, rekao je Carney i dodao: "Previše su tražili, a premalo ponudili. U ratu ste kada vas napadnu, mi smo napadnuti." Trumpovi najnoviji komentari odražavaju njegove ponovljene reference na to da će Kanadu učiniti 51. saveznom državom.
4: Trump je objavio i kartu na kojoj je Hormuški tjesnac označio kao novi američki teritorij. Međutim, iz Teherana stižu mirniji tonovi. Predsjednik Irana, Masud Pezeškian, kazao je da je memorandum o razumijevanju najbolji način da njegova zemlja prevlada trenutačnu situaciju. Riječ je o sporazumu koji je Trump potpisao u lipnju, postavivši ambiciozan rok od 60 dana za okončanje rata i postizanje sporazuma o nuklearnom programu Irana.
6: Pogledajte odredbe memoranduma. Nećete pronaći ni jednu klauzulu u kojoj smo popustili ili se predali. Kapital i novac su najosjetljivije neljudske stvari koje postoje. Gdje god postoje rizik, oni bježe. Moramo ukloniti taj rizik iz zemlje i ako Bog da, snažno ćemo nastaviti ovim putem.

0: Ako smo potpisali taj memorandum, to je bilo zato što vjerujemo da rat ne može trajati u nedogled. U nekom trenutku moramo donijeti odluku da spasimo zemlju od stanja da nismo ni u ratu, ni u miru.
1: Najmanje 37 osoba ozlijeđeno je u potresu magnitude 5,9 koji je rano jutros pogodio istočni Japan i snažno se osjetio u Tokiju i okolnim prefekturama, saopćile su japanske vlasti. Epicentar potresa bio je u južnom dijelu prefekture Ibaraki, nedaleko od glavnog grada. Japanska agencija za upravljanje požarima i katastrofama navela je da je jedna osoba zadobila teže ozljede.
2: Vraćamo se u našu zemlju. Klinički centar Tuzla nedavno je upozorio na nedostatak sredstava za liječenje povratnika. Kako navode, sredstva koja su ugovorena za ovu godinu, bit će potrošena do kraja kolovoza. Podsjećamo, ukad se Tuzla se s problemom nedostatka sredstava za liječenje povratničke populacije suočavao i tijekom 2024. i 2025. godine.
3: Za liječenje povratnika UKC u Tuzla ove godine osigurano je 1,8 miliona maraka iz Federalnog fonda solidarnosti. U prvih šest mjeseci potrošeno je oko 77% tog iznosa, pa očekuju da će sredstva biti iscrpljena do kraja avgusta. Emir Kikanović, vršilac dužnosti pomoćnika direktora za ekonomsko-financijske poslove UKC Tuzla.
4: Kako bi se održao kontinuitet pružanja zdravstvenih usluga povratnicima, neophodno je obezbijeti dodatnih oko milion KM-ova.
3: Iz Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja navode da odluka o osiguranju dodatnih sredstava nije donesena. Dodaju da će, ako novac bude osiguran iz budžeta federacije, pristupiti ugovaranju i financiranju dodatnih usluga. UKC Tuzla podsjeća da se sa istim problemom suočavaju već treću godinu. Emir Kikanović, vršilac dužnosti pomoćnika direktora za ekonomsko-financijske poslove UKC Tuzla.
4: U 2024. godini vrijednost pruženih usluga povratnicima je oko 600.000 KM-ova više nego što je ugovoreno. U 2025. godini je oko 800.000 KM-ova više nego što je ugovoreno.
3: Razliku je prethodnih godina financirao UKC Tuzla iz vlastitih sredstava. Iz Federalnog zavoda pojašnjavaju da ovaj namjenski transfer već duže nije usklađen sa stvarnim troškovima pruženih usluga.
5: Federalni zavod nije institucija koja samostalno određuje visinu tog transfera, niti može vlastitim sredstvima povećati budžetsku poziciju. Osiguravanje dodatnih sredstava zahtjeva odluku i postupanje nadležnih organa Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Za primarnu zdravstvenu zaštitu povratnika u Republiku Srpsku, vlada Tuzlanskog kantona ove godine osigurala je 650.000 maraka. Irfan Halilagić, premijer Tuzlanskog kantona.
6: Kad je u pitanju tercijarni nivo zdravstvene zaštite, problem je iznosa raspoloživih sredstava. Izgleda da je potrebno više i možda evo tu negdje se krije ključ kako bi za narednu godinu to trebalo riješiti.
3: Sredstva za ovaj program osiguravaju se kroz budžet federacije, pa rješenje za nastavak finansiranja zavisi od odluke federalnih vlasti. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
2: Udruga pčelara Matica iz Brčkog te pčela Gornji Rahić upriličili su organoleptičko ocjenjivanje kvaliteta meda. To je i najava tradicionalnog međunarodnog sajma pčelarstva i pčelinjih proizvoda, koji će biti održan sredinom narednog mjeseca. Detaljnije, Admir Kadrić.
7: 15. put za redom organizujemo ocjenu kvaliteta meda, ističe predsjednik udruženja Pčela Gornji Rahić, Samit Karvalić, precizirajući da je ovoga puta pristiglo
8: 83 uzorka meda, lipa, livada, bagrem, kesten, i ima ga iz Bosne i Hercegovine i susjednih država.
7: Predsjednik petočlanog stručnog žirija, koji uglavnom čine iskusni brčanski pčelari, je dr. Miodrag Vasić, koji naglašava da je ove sezone jako medila lipa i bagrem, pa uzoraka tog meda je i najviše, a ocjenjivanje kvaliteta je organoleptičko.
9: Ono što članovi komisije mogu da osjete svojim čulima, okom, mirisom i ukusom. Da li tu ima nekih stranih mirisa, ukusa, da li med predugo stojao negdje, da li je izgubio na mirisu, nema dovoljan intenzitet mirisa.
7: Predsjednik udruženja pčelara Matica Brčko Milan Dragičević ističe da je ova medna sezona bila jako dobra, s prosječnih 15 kg po košnici, no da sada problem pčelarima predstavljaju velike vrućine, što i tekako ima odraza na pčelinja društva u košnicama, jer
10: pčele ne mogu da donesu dovoljno polena, proteinske hrane, a to ćemo tek da vidimo u proljeće kad budu izlazile iz zime. Pretpostavka je da ćemo imati velike gubitke, da ne mogu nadoknaditi toliko polena, toliko proteina,

0: dodajemo njima tu hranu proteinsku, ali nije isto to što mi vještački njima damo proteinski u odnosu na ono što su naučile milionima godina na ovom području da uzimaju od biljaka. Mi pokušavamo da nadoknadimo, ali teško je to. Tako da te rezultate vidit ćemo u martu.
1: Svi brčanski pčelari ističu značaj podsticaja od strane vlade distrikta od 30 maraka po košnici za jačanje ove važne privredne grane, s nestrpljenjem očekujući predstojeći 19. po redu međunarodni sajam meda i pčelinjih proizvoda Brčko 2026, jer je to prilika, kaže eminentna brčanska pčelarka Maja Zimonjić, da u direktnom susretu sa kupcima ukažemo na razliku između pravog i patvorenog meda kojeg kao vještačkog ima gotovo na svakom koraku.
2: Imamo veoma veliki broj nelojalne konkurencije falsifikatora meda, tako i veliki broj uvoznog meda koji ne podliježe nikakvim kontrolama da bi se utvrdilo da li je taj med stvarno pčelinji ili nije. Treba da radimo što više na svijesti potrošača da kupuju od svojih lokalnih pčelara, od pčelara kojima vjeruju, a vjerujte, u svojoj okolini uvijek ćete naći nekoga sa kojim možete biti zadovoljni.
1: Sa današnjeg ocjenjivanja nagrade najuspješnijima bit će uručene na otvaranju 19. međunarodnog sajma meda i pčelinjih proizvoda koji se održava od 10. do 12. septembra u Brčkom.
3: Sport. Naša tekvandoistica Ada Avdagić osvojila je bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu na 20. mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Avdagić je do medalje stigla u kategoriji do 57 kg. U četvrtfinalu je savladala Španjolku Karlu Cesar Vilju rezultatom 2-1, čime je zborila plasman u polufinale i osigurala medalju, a u borbi za finale je poražena od predstavnice Turske.
4: Ova medalja mi mnogo znači jer je ona prva medalja u historiji tekvandoa na mediteranskim igrama. Bilo je jako teško danas, ali hvala Bogu, uspjela sam doći do medalje i mnogo sam zahvalna i sretna zbog toga. Prvu borbu mi je došla djevojka iz Španije, sa njom sam išla u tri runde i odlučujućim udarcem u glavu sam je pobijedila u trećoj rundi, dok u drugoj borbi mi je došla protivnica iz Turske koja je na olimpijadi 2021. u Tokiju osvojila treće mjesto, ali također drago mi je da sam vidjela da mogu sa njima da se nosim i da naravno mogu što bolje sljedeći put da napravim bolji rezultat.
3: Ovo je ujedno i prva medalja koju je Bosna i Hercegovina osvojila u tekvandou u historiji nastupa na mediteranskim igrama. Ostali naši predstavnici u tekvandou, Džejla Makaš, Benjamin Husić i Ibrahim Džonko, nisu mogli dalje od četvrtfinala. Naši takmičari u plivanju, Jovan Lekić i Iman Avdić, izborili su plasman u finale discipline 400 metara slobodno, ali nisu osvojili medalju jer je Avdić bila šesta, a Lekić osmi. Odigrane su još dvije utakmice trećeg kola nogometne Premier V-Win lige u kojima su domaći timovi ostvarili pobjede. Široki Brijeg na Pecari dočekao Radnik iz Bijeljine, a gosti su poveli već u trećoj minuti golom Teodorovića. Domaći su na izjednačenje čekali do 38. minute kada je pogodio Markovina, a do potpunog preokreta i pobjede 2-1 Široki Brijeg dolazi golom Matića u 51. minuti. Ovom pobjedom su Širokobriježani barem privremeno izbili na prvo mjesto na tabeli sa 7 osvojenih bodova, dok je Radnik pretposljednji sa samo jednim. Veleži u Mostaru dočekao Slogu i bio pod imperativom pobjede nakon uvodna dva poraza, a dobro je počela za domaće jer je u 11. minuti pogodio Rahimić za 1-0. Rezultat se nije mijenjao sve do 11. minute sudijske nadoknade vremena, kada Matić postavlja konačnih 2-0 za prvu ovosezonsku pobjedu Veleža, dok je Sloga ostala sa samo jednim bodom na kontu. Preostale dvije utakmice ovog kola se igraju večeras, a sastaju se od 18:30 Borac i Čelik, te od 21:00 Zrinski i Željezničar. U prvoj nogometnoj ligi federacije su odigrane četiri utakmice drugog kola i domaći timovi su ostvarili tri pobjede, a gostujući nisu postigli ni jedan gol. Najubjedljivije je bilo jedinstvo koje je u Bihaću deklasiralo Kakanjski Rudar sa 5-0. Radnik je u Hadžićima sa 2-0 pobjedio Tošk, dok je Posušje sa minimalnih 1-0 savladalo Zvijezdu. Duel u Gračanici između Bratstva i Igmana je završen bez golova. Preostala četiri meča su na rasporedu danas, a sastaju se od 17:00 Sloboda Tomislav, Stupčanica Čapljina i Travnik Vitez, te od 19:30 Goški Budućnost. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
5: I došli smo do kraja, prije odjave još jednom poslušajte vijesti dana.
6: Diljem zemlje borbe s požarima. Najveći problem je širenje vatre na nepristup.

0: pristupačnom terenu za koji se sumnja da je miniran. Sjedinjene Države i Kanada u trgovinskom ratu. Kanadski premijer Carney izjavio da će od 8. rujna izjednačiti Trumpove tarife dolar za dolar. Deseci ozlijeđenih u potresu u Japanu. U Brčkom ocjenjivali kvalitetu meda i pčelinjih proizvoda.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Senada Smaković, urednik emisije Damir Šimić.
2: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

stanica.

Radio Brača, prvi glas vašeg zavičaja.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio, prije tebe znaj.